0: up here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle. Du

Kysset med Medina fra 2013. Skriv ind FC Hotline, sang A eller sang B. Og så lad os lidt senere i programmet, at du får den. Lige nu, Ariadi og Ice Kids.

0: Morten her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din fest i ABC Party Night. Vi har de bedste internationale DJ's, der mixer musikken sammen i vores Party Night Mega Mixes.
1: Det er også med Ben Yo Sweden.
2: Yo, what up, it's Rehab.
3: This is Sam Feld.
4: Alok here.
5: This is Lucas and Steve.
6: Robin Schulz.
7: Hi, this is DSO on Radio ABC.
0: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.